0: o lemošitše gore go hloka molao go go bjalo go ka se amogelege, gomme a kgothaletša badudi ba go šomana le ditaba tša bafaladi ka gare ga molao. Mopresidente o boletše gape gore mmušo o tla tšwela pele go gatelela molao ge o šetše go tšwela pele ga dikgaruri tše di amanago le bafaladi. Mopresidente wa French Emmanuel Macron le baetapele ba go feta ba 30 ba Afrika ba thomile kopano ya Afrika pele ka Nairobi go la Kenya. Kopano ye e lebeletše go mpšhafatša ditshepetšo tša French ka Afrika le go hwetša ditumelelano tše dimpšha tša dipeeletšo. Macron o tsebišitše peeletšo ya go feta di-euro tše dimilione tše 700 go kaonafatša boemakepe bja Mombasa. Kopano ye e direga ka morago ga dikamano tša French le dinaga tše dingwe tša Afrika bodikela di fokotšegilego ka lebaka la ditiragalo tša diphetogo tša mmušo le go lwantšha khuetšo ya French. Ka boripana, boetapele bo boletše gore kopano e tla thuša go maatlafatša kgwebišano ya Afrika ka fase ga AFCFTA le go aga dikamano tše mpšha tša ikonomi. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša iri ya pele go tšwa go Mmapula Mangena a re kopane gape ka ditaba tša iri ya bobedi.
1: Tseno ke dikgang tsa Lekwa FM boammaaruri, kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions gammogo le True Voice 016 Media.
2: Stay tuned, there's still more to come on the current affairs

0: ditshenyegelo tsa R600 million tšeo di akaretšwago kudu ngwageng wa ditšhelete. Dinyakišišo di tšwela pele ge setšhaba se letetše ditlhalošo tše di feletšego go tšwa go maphodisa. National Disaster Management Center e netefaditše gore batho ba 10 ba hlokofetše ka lebaka la boso jo bošoro jo bo hlaselago diprofense tše mmalwa ka Afrika Borwa. Mmušo o boletše semmušo gore seemo se jwale se ke masetlapelo a setšhaba. Diprofense tše di amegilego di akaretša Kapa Bodikela, Kapa Bohlabela, Kapa Leboa, Free State, Leboa Bodikela le Mpumalanga. Seemo se bakilwe ke mafula, diphefo tše maatla, madimo le go wa ga lehlwa. Ka Cape Town, Wagerskraal Canal ka Athlone e thomile go tlala gomme badudi ba lemošwa go ba šedi ga maemo a boso a sa le kotsi. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša iri ya boraro go tšwa go Mapula Mangena a re kopane gape ka ditaba tša iri ya bone.
1: Tseno ke dikgang tsa Lekwa FM.